kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håper tøyen spåler alltid hvor jeg fyrer skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur

Og lykka vel litt putt touch. Men det minnes den da jeg spurt, skanna ditt rom og ta til flenna. Flå ta til grata, riast utlån som før flaska prata, min håp er ikke prata. Jeg sitter samme shit på forskjellige mater, og ikke samme på vinnitte i flere måneder. Jeg la her, var det test? Jeg vil test, skal vi se hva, kom og få det. Alt som klarer hele det der bok, men det misser family. Så jeg spurte, skal vi på et røy? Jeg vil se mye cool beats. Jo, Knut.

0: Vi tar då en norskan polka att han har brått ur grönen och i väranen. Stig Rasmussen och i skrivaje nämner här vi tar imso dansen här som nu om framtiden förska dansen var dansar av byggt som vi bor. Vi här som färra vid vojare till nästa och sönasta tott och i hese sändningarna här vi färra att omröa till nudjo töknerna, fonografen och gramofonerna och tan tutning hesar uppfinningar fink och fyr tonlöjtjen här landet och en snäggf och när om samståndes som näkare ärastan och i hajmnån. Jeg har pratet med Christian Black, som for noen åren så gjerne kanna i grøyner og løsninger som hadde vi tøvnløyk at gjøre, og i føreskån tøynda bløven som kom ut i åren fra 1880 til 1903. Til dømes kom han fram og en stoppa og i dimmaletting fra 16. desember 1886, og i området opptøk og tøvle fonografen Tja Edison. Og i dimmaletting fra 30. desember 1905, såljøvande løsning.
1: Gramofonen, nutidens mest fullente apparat til gengivelse av all vokal og instrumental musikk, bør ikke mangle i noget privat hjem. Gramofonapparater finnes fra 40 kroner til høyere priser.
0: Vi tar det Christian Grøya fra.
2: Og i enden av 1800-tallet så blir man at få altså tøyerid blø i fagun. Og det her er så hei som oppgave egne for at kanna løsingen, altså hvert hentet tar i fagun. Det er bare innenfor musikk, altså hver, om det var nægget dans, om det var nægget polemikk, om løsing for instrument og sånt. Så jeg har jo kanna dimmelig ting å tenke kross hvert nu. Jeg har funnet i mikrofilm og landsborgersavn fra omlai 1840 til 1930. Først og fremst vi finner ut hvordan jazz was born, altså hvordan jazz kom til førre. Man kan undre stå at jazzorkestene kom bare en vei jazz kom til Europa og i førre næsene. Så tar man lese søvn fra omleifors, så er det 18-fors, så det er ikke så snedigt. Du, at man ser at den nødvendigste tar i Norrland, kunne se. Der så man også til søle et lyst vi i blånen. Særlig tar man kom om alt skiftet, så var det nesten alt. Her var gramofonen til sølet fra 1906. Der kunne man tjepe i handelen og i havn og i kurset. Men eisen og i tvørøyde kunne man få nægt tilfærd. Det var et specielt handelsplads her, som de kanskje har haft, eller ikke kanskje, men de har haft familieforbindelse i Danmark samståndes, hos tjepmændene. Og de har haft unge folk ude i familiene, som har været øvrigt interesseret i for at have det nødt tilfærd tilføje. Så har man beinleget størst musikhandler i bæren af Hesse Oltene og i 1900-tallet. Og der er der kan man godt understå. Man kunne tjæbe harmonika, man kunne tjæbe trompeter, man kunne tjæbe hvert som helst. Ofte har man kanskje kunne skaffe det hjemme. Men nej, jeg vil søle af Ørtlund. Eisen, det som hedder valse, altså og en gramofon plotte kom, så kunne man tjæbe forskellige opera-arier på sådan en voksvalse og spille det her. Så det er jo magisk at få det her, alt det her til forrige.

0: Samstundes som allt detta nutja kom, var ikkje sjoldan tjekk eller rattle klantor i bløvnån her som vil du vera vi at detta nutja spilte føreska dansen, om det ikkje bøgnløys for å forkomme honom. Som hildu at jeg måtte ikkje færa vera så gale, men oppatr ånner bo og fra og i bløvnån, at jeg måtte kvørste domde den føreska eller enska dansen, at jeg bare vore tan bera sysbidla. Og i 1923, best 6 år at han var at høyte jazz var oppfunnet iver i Amerika, vi bølte noen The Original Dixieland Jazz Band, var en rattelig jazzbølker færen å spela regelig til dans og underhals i havn. Bølkeren som Erling Isholm, Sofus Vistøyen, Julian Hansen, Gunnar Mår og Arnold Ekholm og Brunalia Mannau kallast Havnar Jazz Orkester. Øsnia tvørere var til vi bøyna veien, grøyer Kristian fra. Søttene byrjar jo et anna havnarorkester som Andreas Restorff og Stig Heinesen stånav i 1926. Hetta var jazzband Triumf, som søttene kom at øyda Goggan og som spalte og ikkje farri enn holdt hun drar.
1: Her er ikkje lengt i middelen at man sier jazz i New Orleans, her er slett ikkje nægge navn, for man kom fram til det i Seichan. Till att det går upp ut och tvöra ju. Så det är och Tromsö. Alltså är vi en näga norrländsk insamlingsarbete här som vi har kan kvar det hänt på en land. I hela London är det under universitet så det har ordentligt haft möjlighet att kan det näga. Norra och Sverige har det simpelthen vid alla stjärna. Den nuttje tonlighten kombinerar med en. Det betyder jo ikke at tonelikere kom i Amerika. Det var tonelikere som så. Og den tonelikere kom til følge via gramofonplotten. Det var per øyre at det holdt her. Det fikk en platte og så det vi hørte inn i gramofonen inntil det dødde at akkordene, årene og det hele ordnært. Jeg har så intervjuet med den andre Valand Johansen sammen vi nærmere grunn. Og Andreas Restorff, som var klaverspillere, han tog den ikke hvad fortælle Andreas, Eisne Værland, men han var sin det yngste Værland. Og Andreas, han fortalte Ølje Livande om, hvor så spændende det var at spille tøj, og altså hvor sådan ikke løb var ude, altså hvor sådan ikke entusiasme var, at saxofonisten lagde sig og gulvet nogle blære og blåst op i luft, men at danse forhåbentlig, at det stod lidt. Ofte var det forbindelse ved karneval, maskerade, og her var det, som vi kender vel, altså William Heinesen og andre vi til at dekorere, det var øl, ja, gænker du i. Og det var også en karikaturtekniker i det, man lade ting om akkurat hette, at det var, at det ikke var jazzet her i tjonen. Om det så kopimusik af New Orleans, der vet man godt, det ikke var. Men løgene, som der var spalt, det kunne se ved det, som var populære rundt i verden, tror jeg. Nok så interessant. Du sagde der sådan så løsninger i blåen under håndene, vi nåede hun, som kunne tape af, til dømmes, yes, we have no bananas, we have no bananas today. Der kunne man tape. Og så langt som det var bare læge ved akkorden, så var det stadigvæk inden for det, kan man sige. Den samme stodlarsen her, som du lagde til en ægne ærestemme og arrangement til. Vedlæggeren så fortalte musikerne, som jeg tog sig ved, at de beder til arrangement, altså noget tilfælde til en midten 8- og 12-mands orkester. Og så blev det meget i swingstøl, og mig næk mig, som siger, er på sig. Og at det er som noget, som man har gjort, at læse Norton, spille Norton. Det gjør det så, at tonelight som brøjtest. Og det er aldrig, som man lører sådan ikke nye gulvet og spalte saxofon op i loft.

Ja, Flowen Bernadiktsson fra 2021. Jeg minnes at dette var seneste ferie at jeg var i førskolen klæven. Ja, ena for passet i de førskolen klæven i ordentlig vel, og så stod så prover bænt under Rasmus. Men dette kvar er det kortet det så innat du skapet, og åpenbart til en lydel vattor ved det her, og minke om støttene. Nå er det så gældig at jeg ikke nok passer i hosebandt. Men on the bright side, vi høyrer jo nå at vi skulle ha med inntil trodde at det er. Så jeg kan si at jeg finner meg et nærlaker. Så ganger det gale, så kan jeg nok leve bei måneder og år. Så jeg har samlet opp siden 21. Og i 2022 var det Hans Iversen i Stjøtnei. Det var det sin der åtrasjonalt. Med den andre heien Heina Bukkevisser og Nordra, en så nevnte trekspillere, eller harmonikerspillere som vi kallet det. Og her var det eisende flere solister. Vi får nå høre tve av løvene fra 2022. Her harmonikerne vi. Det første av er Elisabeth og Elenborg, tja Eivor Polsdotter. Her så Heine Bukke og harmoniker. Utsettingen er gjort av Leif Hansen, og solister er Sanna Beck Høydahl. Det har sett når vi får høre. Det er ikke mer forskunnet, om man så kan si. Det har vært selv Tjåsankren. Tjåsankren har vi bæget harmoniker, og han Marit Mordal Iversen som solist. Så gjør så vel, Elisabeth og Elenborg og Tjåsankren.

Ja, Habits og GIFO, det var det vi har hørt om. Og vi tverrer på en akustel til neste, og til en velkjentur sommersanger. Her versen kunne du spille sangen Summer Holiday med Cliff Richard. Takk for det.

Richard og The Shadows og sangren Summer Holiday. Og gauva morgon stendte som min fette starfella i fer til Paris a sukla Alpenar og i morgen. Jeg fer jeg sakna henne så nekv og ikke henne og en gauan tur kan vi ikke spela The Best Chatino Turner for henne. Og jo, det kunne vi til.

0: Frutja kvöldi var stór høyrskonsert og i samband via 15 år er og lien syan i Copenhagen for av Bakkastotje. Festivalren hei sauna nekker er fremst og dansk og tungmomstånlegar noen som saman vi utlenskon gestån framførdo rock og tungmomsklassikarar. Stort etter konsertene fikk i år i av en av fyrskiparnån, virkjenta danska framleieren og gitarleikeren Søren Andersen.
1: Hei Søren!
2: Hei!
1: Den er gått noen timer siden den der jubileumskonserten.
2: Ja.
1: Er du kommet ned på jorden igjen?
2: Nei. Altså, jeg tror stadig, jeg er så en lille smule overvældet. Jeg tror først, det er på mandag, jeg forstår, hvad fanden vi egentlig fik sat op der. Altså, tænk så, at hele branchen kan samles og lave sådan en fuld koncert i alle genre, alder og køn. Og altså, de helt store drenge med nogle upcomings og noget helt hardcore med noget mere classic. Og for mit vedkommende at stå med Gus G og Joey Belladonna og Ronnie Atkins og Linnea Wikstrøm. Og så bare sådan, det var en stor aften for mig. Det var det altså.
1: Det var dig, som fik opgave at samle hele teamet. Hvordan gjorde du det?
2: Jamen, jeg havde opgaven at åbne showet. Toge fra Live Nation havde ligesom sat fem hold med fem MD's. Og jeg havde så ansvaret for det første hug der. Og meget sødt så sagde Toge, jamen Søren, du har jo lidt telefonnummer, vi ikke har. Kan du ikke sætte kajen ud? Så jeg havde alle mulige på listen, jeg forsøgte at få fat i og få det til at virke. Og kunne så sådan se, okay, jeg ved i hvert fald, at Linnea fra Thunder Mother, hun vil være fed. Fordi hende har jeg lige arbejdet med, og vi er blevet ret tætte. Og selvfølgelig Joey Belladonna var lidt out of reach, men jeg har mødt ham nogle gange, og han er så skidesød og har altid sagt til mig, I want to fucking play with you, Søren. Så tænkte jeg, okay, nu tager jeg ham sgu på bordet. Så skrev jeg bare en besked til ham. Yeah, man, I'm coming. Okay. Og så Ronnie Atkins fra Pretty Mates er jo oplagt efter sådan, at vi næsten er i familie og og så resten af holdet var vigtigt for mig. Min gode ven Michael Gerstorff på bass, og Morten Løve fra Amaranth på trommer. Bob Fritz Zimmer fra Glenn Hughes Band på keys, og George på guitar på de første par sange der. Det var bare fedt at få sat et hold, hvor jeg vidste, okay, det her det kommer til at køre. Og så selvfølgelig have Gus G som kronen på værket på guitar siden, ikke? Det var noget af trip for mig, det kan jeg love dig.
1: Og du kunne selv vælge sat lidt siden?
2: Nej. Det var dikteret i samarbejde med mig. Altså, Live Nation sagde, gå classic rock og måske lave noget, der er lidt 70's, 80's og 90's. Noget, der ligesom præsenterer lidt, hvad fanden det her går ud på. Og så kaldte Toge, han kaldte, skal vi ikke starte med hylde Twisted Sister? De er aflyst, og vi får dem nok aldrig samlet igen. Så det synes jeg var en sjov idé. Og så sagde han en tribute til Ozzy Osbourne. Og så sagde jeg, så vil jeg gerne lave en tribute til Deep Purple på grund af at jeg spiller med Glenn Hughes og har det tætte forhold til Deep Purple, som jeg har. Og du ved, vi har øvet det altså remote, det vil sige, jeg har lavet arrangementer til folk og sendt ud, og så mødte vi op i setup-studiet i torsdags i København og øvede det igennem, når folk havde virkelig tjekket det ud. Og så er det blevet nemt for mig.
1: Jeg mødte Gorsi på flypladsen. Han var lidt pernis for gitaren. Han kunne ikke finde gitaren, men det kom grim.
2: Ja, det er altid et helvede, når vi rejser med de guitar der. Fordi hvad nu, hvis de ikke kommer? Altså, det er jo også med vores pedaler og med vores presets og sådan noget. Men you know, that's the part of the business.
1: Og nu er det så Copenhagen. Du er så en busy både som producer og musiker. Hvad sker der nu?
2: Jamen altså, Glenn Hughes holder pause. Og det er han vel ondt, fordi vi har turneret. Siden 18 har vi næsten spillet 100 koncerter om året, og han er jo ved at være en voksen mand, ikke? Så vi skal passe på ham. Så jeg sadler lidt op til at lave noget mere solo og lave noget mere produktion, og jeg har et telefonmøde med Mike Tramp næste uge. Jeg ved ikke, hvad han vil. Det skal blive spændende. Jeg har et gig med Mendoza i efteråret. Det kan jeg ved. Altså, mine radar, de er jo altid ude, så
1: Let's Get Dirty også lave noget.
2: Vi laver et nyt album, som er blevet færdig master nu. Kommer ud senere på året, spiller vi en lille dansk tur. Håber på noget dansk festival næste år. Måske prøve at se, vi har aldrig spillet i udlandet. Det vil sige, det har vi, men fandme ikke meget. Lad os se, hvad det kan.
1: Thundermother har lige været i studiet.
2: Dem har jeg lige haft i studiet. Gået rigtig godt. Og igen også en dejlig lesson for mig. Altså, jeg har været med i skabelsen af sangene helt fra vi startede. Og det gør det altså noget nemmere at komme i studiet, fordi så kender vi alle sammen slutresultatet. Vi ved, hvor vi skal hen, og vi ved, hvor vi ikke skal. Så det har været en sand fornøjelse. Vi mangler tre korstemmer, så er vi færdige.
0: Du upplever allt och särskilda bölkar av Copenhagen och en av särskilda bölkarna av Årsens festivalet var Calva Louise som är man av vår vid tonlagaren ur Trimon, hans person. Åtta kvinnan Jess Allianz är ur Venezuela, franske Alison Taho är basslagare och senaste limeren är New Zealandske trommelslåaren Ben Parker. Stått framan undan konserterna tja Calva Louise av Gienna-pattlen om höstkvölde hittade jag åtta kvinnorna Jess Allianz. Hon värde sin till storen och sjöka av Gershjoltanon och i heimlandet synom Venezuela.

0: Ja, I skal spille på lørdag om to dage. Hvordan er følelsen sådan to dage før man skal på scenen?
1: Den er lige nu rigtig god. Jeg føler, vi har ret meget styr på det. Og ja, tiden går jo, så men vi er ved at være der. Der er ved at være styr på udsmykning til scenen og sådan nogle ting. Så det, ja. Yeah.
2: Når vi skal spille på lørdag, så har vi har fået bygget en kæmpe borg. 8 meter lang borg. Og den er blevet bygget af en håndværker i Jylland, som blev fragtet over. Det gjorde den i mandags. Og så står der en fyr ude på Christiania, den her fristad, der er i København. Og han står og maler den. Og det gør han i Christiania-tempo. Og det er jo en hippie fristad, så det sker lidt i eget tempo. Så det har været dejligt at få den her over borgen. Og nu er ham der så begyndt at male den. Nu er jeg så lidt i tvivl om, om den når at blive færdig med Christiania-tempo. Da borgen blev færdig, så var vi ude i en flyverhangar i Værløse og havde produktionsøver med vores pyrohold. Og hvis man ikke ved, hvad pyro er, så er det pyroteknik, det vil sige altså vores fyrværker- og ildteam. Ja, så der kommer til at være rigtig, rigtig meget ild og rigtig meget fyrværkeri, når vi skal spille. Så ja, som Mark han siger, hvis ikke det er tørret inde på lørdag, så skal det nok tørre op, så snart vi begynder at spille. Ja.
0: Så det er det ambitiøst projekt, vi har gjort nu?
1: Ja, det er det helt sikkert. Det er jo, som det er blevet nævnt, nok den største produktion, Katla har lavet i sådan, jeg vil ikke, også koncertmæssigt og ambitionsmæssigt i forhold til at ja, have det her scene setup. Og skabe nogle rammer omkring et show.
0: Så Copenhagen, det er en god scene til at prøve forskellige ting af?
3: Ja, det er jo det. Man har jo lidt mere muligheden også, fordi det er også, vi kommer jo også, bor i området også, så det er måske også nemmere det der med at kunne agere på nogle ting, ikke? Frem for hvis vi skulle flyve til et eller andet land og sådan noget, så har vi jo ikke økonomien til at kunne lave den samme produktion. Hvorimod nu er vi jo i nærområdet, så giver det lidt mere mulighed for at kunne tage det til et andet niveau. Ja.
2: Vi har helt klart udnyttet det faktum, at det er i vores hjemby. Og det, der også har været rigtig fedt, det er, at Copenhagen har været meget imødekommende over for de idéer. Fordi det er en festival, altså du har et ret begrænset tid mellem bands på den scene, man skal spille på, til at kunne opføre de ting, man gerne vil have. Og der har det bare været en super god proces sammen med Copenhagen. Med sådan vores drømmer og visioner om det der show.
0: Og borgeren, den blev kasseret bagefter, eller blev den gemt til fremtiden, eller?
2: Jamen, det er jo, den er sjov, den med borgen, fordi at den kan vi jo måske bruge igen til et andet show, men der har også været lidt interesse fra Copenhagen side om, at den vil de måske gerne overtage. Og så er jeg jo begyndt at tænke i sådan nogle baner, som... Fordi det, man jo lidt glemmer nogle gange, det er, at da Roskilde Festival startede, så havde de altså ikke det orange telt. Det orange telt, det blev givet til Roskilde Festival af Rolling Stones. Så det kan godt være, at vi skal lave en mini-version af det, og så at Katlaborgen bliver en gave til Copenhagen, efter vi har spillet. Nu må vi se.
0: En Katla-scene et eller andet sted.
1: Ja, præcis.

0: Morten ser så sattelig sådan ud. Er det Scandinavian Pain, I spiller I det hele den, eller er der blanding fra det andre singler som før?
1: Ja, men det bliver en god... Altså, der kommer til at være meget fra Scandinavian Pain, men vi har ligesom lavet den fra start til slut, så det bliver sådan en god... god blandet landhandel af alt, hvad der godt fra Katla af. Fordi det er jo også en ting, når man skal spille sådan en show, og handler det jo også om at lave en god fortælling med lyden også, eller med musikken. Så der... den, vores setlist har været igennem nogle versioner, men jeg tror, vi er landet et sted.
2: Vi bliver nødt til som band, eller det vælger, det er sådan noget, som Katla vælger at gøre i hvert fald, at når vi spiller live-koncerter, og især når vi gør det i Danmark, så gør vi det for vores publikum. Det ved jeg godt er en kliché at sige, men det er virkelig noget, der betyder meget for Katla at gøre. Så selvfølgelig bliver vi nødt til, eller det har vi lyst til også, at spille nogle gamle klassikere. Fordi der kommer til at være nogen på lørdag, som har kendt os siden vi udgav den allerførste EP. Så selvfølgelig skal vi spille nogle sange derfra. Og vi skal spille noget fra Warmongering Luciferians double EP'en. Så det bliver, ja, som Thijs siger, en blandet landhandel. Så det er bare sådan et meget sådan wholesome show, hvor at vi ligesom... Og det er også... En anden ting er jo også, at Copenhagen har tilladt, at vi spiller i en time i stedet for 45 minutter, som er normalt det, man får, når man har det slot, som vi skulle have haft. Og det vil vi selvfølgelig udnytte til fulde ved at kunne spille nogle af de gamle slager.
0: Og jeg og Majas sammenspillet, jeg lige er kommet fra en massiv europæisk koncert.
1: Ja, det har sgu... vi har øvet uden egentlig at øve, men vi har spillet en masse shows, og det giver en god fornemmelse for sit instrument og sangene, så det er rigtig rart. Og det håber... Ja, vi har ikke holdt form lige efter vi er kommet hjem. Men det bliver godt, og det bliver fedt at komme til at spille nu, at vi har haft vores produktionsøver, vi har haft nogle øver op til. Men nu bliver det også fedt, at i overmorgen, så skal vi fandme bare op og brage løs.

0: som jeg forstår, så opstod Katla her på Copenhagen, så det på en eller anden måde, at I kommer hjem.
1: Ja, altså i hvert fald ideen til Katla opstod på Copenhagen. 2017 Copenhagen op på bakken, og en historie omkring sådan noget med, at altså, jeg var lige flyttet til København, eller var i gang med at flytte til København, og lære Mark, og på det her tidspunkt var det David, der spillede bas i Katla. Nu er det jo så Theis, der er kommet med. Men ja, sådan en historie med, at der var en, der kiggede på os tre, da vi sad deroppe på bakken og var sådan, I ser sgu seje ud, I burde lave et band. Og så jokede vi hele den Copenhagen med, at vi var et band. Og så, så begyndte vi ligesom at afle på den idé, og sådan op, og hvad skal man sige, ja, brygge på den idé med at lave et band. Og så gjorde vi det. Og så lavede vi jo også i en eller anden brandert på Copenhagen,

og vi havde ikke øvet i 3 måneder heller, fordi både David og Rasmus, de havde jo fået børn, så de havde lidt sådan 3 måneders sparselsperiode, og så lige pludselig af, så skulle vi lige ud og så øve 1,5 gang, og så var det afsted, så det var sådan, det var lidt vanvittigt, men man nåede heller ikke at det der opbygge hele den der nervøsitet eller noget som helst, sådan det, så det var også meget fedt lige at få skudt af på den måde der.

0: Så ser på Kattler og fremtiden. Hvad er der planer om nyt album og koncerter, eller hvordan ser fremtiden ud?
1: Jamen det er hele du ved, første halvår nærmest har jo handlet om tur og så Copenhagen. Så det bliver rart lige at komme ned på jorden igen. Og så har vi snakket om, at der skal laves nyt materiale. Faktisk, da vi var på Færøen, at lavede vi sådan en blød plan om, okay, hvordan kan vi gribe en næste plade an, men den plan er allerede skrevet, så det, du ved, nu tager vi det stille og roligt, men det bliver rart lige at få rundet de her to mastodontbegivenheder af, og så hvad kan vi så? Hvordan gør vi så nu, ja?
2: Jeg tænker, vi får det til at passe med, at når vi kommer med en ny plade, at så kan vi spille den store scene på G-festival. Er det ikke det?
3: Jo.
1: Ja. Det tænker jeg.
0: Så får vi borgeren fragtet til faderne.
2: Ja, der skal. Eller så bygger vi den på Færøerne. Altså, så bygger vi en ny borg. Ikke nogen hemmelighed overhovedet. Vi elsker Færøerne, og det er jo, vi er så pisse heldige, at vi har spillet der to gange, ikke? Altså, fordi G-festival var fantastisk, og så blev vi jo inviteret op igen til Fotat fest, ja. Og det har bare været så pissegodt begge gange på hver sin måde. Ja, så vi skal bare tilbage til Færøerne hurtigst muligt.

0: danske rockbalkeren Defecto var fyrstur av paddle leir deg inn klokkan holken 8 av Stora Hades, paddlen om. Og vissar høttet har ongan annan enn Stig Rossen, som lottok at Tvoimund Sankon, Staglanon Heart on Fire, og så riktige menn som Stig Rossen synkur av ljósborun til Disney-filmen Mulan. Stort etter konsertene fikk i år ja Justi Rosen og Niklas Somne, åtta mannen ui Defecto.
1: Det en time siden I kom, er scenen er pulsen kommet ned?
2: Ja, men alligevel ikke, fordi man er høj på det i lang tid, når det er så fucking fedt.
3: Og jeg vil lige sige, jeg tror ikke på, at din pulsen stiger 2 grader, når du går på scenen. Du virker simpelthen altid fuldstændig rolig, så det tror jeg ikke på, det der med, at han er fuldstændig lige så afslappet, når han står derinde, som når han står i øllokalet. Det er fantastisk.
1: Hvad med dig? Var du nervøs for at komme på scenen her og ikke gå på ned?
3: Ej, jeg var ikke nervøs. Jeg glædede mig helt vildt. Men det er altid svært, når man, du ved, når man kun har 2 sange til at få det hele fyret af, ikke? Så man føler, uanset hvordan fan man så gør det, så føler man altså, når man er færdig, tænker, jeg kunne godt lige tænke mig at gøre det igen, ikke? Så jeg håber, jeg får lov en anden gang.
1: Jeg vil hype lidt op, at Stig skulle komme på Copenhagen også.
3: Ja, men altså, ved du hvad, I skal bare ringe. Jeg er klar. Næste gang growler jeg også.

0: Hvordan opstod det her samarbejde?
1: Tilbage i 21, der lavede jeg et cover på internettet af en kendt sang, som jeg synes var fed. Og så taggede jeg Stig i det og skrev, at vi skulle lave Danmarks sejeste, mandligste, mest mandlige duet. Stig kan altid sige, hvad jeg skrev. Jeg glemmer altid, hvad jeg skrev.
2: Du skrev, hvad så, Stig Rossen? Skal vi lave Danmarks mest mandlige duet?
1: Det lyder som noget, jeg godt kunne finde på at skrive. Og det gjorde vi så. Der gik lidt på, men så gjorde vi så lige præcis det.
0: Vi spillede så to sange, en af dine kendte sange, og så det single, som I har lavet sammen. Det var oplagt at tage dit nummer med os.
2: Ej, jeg synes, der er Disney kan et eller andet, og der er, man kan jo bare høre her, at Disney og metal, det passer skide godt sammen. Jeg tror simpelthen, man kunne lave en hel række af Disney-numre i metal-version, altså. Disney Goes Metal, jeg tror, den ligger lige til højrebenet.
0: Selvom I spillede tidligere, så var der mange mennesker.
1: Der var masser af mennesker. Det var lidt stille og roligt i starten, og jeg blev bekymret, fordi at festivalpladsen åbner først kl. 12. Så de havde en halv time, men jeg synes, der blev pakket. Der var super mange mennesker. Det var skønt.
2: Og det vil jeg jo godt lige, sige her, og håber, at arrangørerne hører det. Det nytter ikke noget, man først åbner portene en halv time før første akt. De skal have pladsen åben i hvert fald en time før.
3: Jeg er helt enig.
0: Ja. Og hvordan var det til at spille den varme, som er i dag?
2: Altså, vi havde det fint på scenen. Der var ikke så varmt, som det ude foran, tror jeg. Og vi havde masser af vand. Nej, det var ikke noget problem.
1: Så fint. Varmt, men det gik så fint.
4: Føreska udkastet til Copenhagen i år var Jon Aldara, som høstkvalgte sammen med Bøltjesøgnen Jotun, framførte nødt til utgave Torra, Kinship og Enda i Annan. Nekv var Josh Borterur av Pandemonium Patlenon, her Lazarar, Eldor og størst Leo Show gav framførselene nega høyt særligt. På en etter konsertene hittig en glian og latavan Jon Aldara.

0: føltes veldig bra. Vi slitne og varme, og jeg tror publikum også slitne og varme. Veldig varmt I dag. Men det var veldig bra og god mottakelse.
1: Mm. Vi har et meget intenst liveshow, så jeg må ha brukt en masse energi på den timen jeg var på scenen.
2: Ja, I dag, det var en av de varmeste konsertene vi har spilt med 34 grader og masse trykk, men heldigvis så satt vi I skyggen, da. Publikum sto I sola, ja. Så, men nei, det var kjempegøy, det jo første gang vi her I Copenhagen, og vi har vel kanskje ikke, har vi spilt I Danmark før?
0: Jeg tror ikke det, ikke som jeg kan huske I farta.
2: Nei, så det var veldig gøy å komme hit og få vise oss hvem for danskene.
1: Mm. Var jeg overrasket over I fikken av de store scenene?
2: Ja, det var veldig hyggelig. Det må jeg si. Det jo mange bra scener her, og veldig mange bra band på de store scenene, så det satte vi pris på.

0: og medalja vekkost. I morgen det også en dag til stedfeste Andreas Oddbjerg i 2021, en sanger som Leila Evreini og Ivelle Sanger ur Sjøen og Døve hever valgt. Og neste sangeren ut i hver valgt vi fra løyke hollandske sangerinne Caro Emerald, og det hever øsene og en særlig årsak.
1: Yes, nå får vi til Italien. Jeg i hver verre, senest av 2015 årene, og nesten hver år har vi vært til en sangskøy i Italien. Og det er sangskøy som, ja, det har vært lukket i Brennaviko, og det er danskere som har skøy, og det er til nesten bare danskere også som skøy nå. Og det er professionelle folk som underviser, og to vi møter akkurat her som du erst. Det er spennende også, vårt. Vi tar bare folk som, ja, unga rundra under fjæsindja, og folk som har vært mega nekva rundir. Og uansett hver du er, så blir du utfordrar her du er, og flutter lydesindr. Og ja, man vil liksom pilka over nyer, faktisk. Og hetta kører så på i Jack Donaviko, og tar vikan i livet, så vera vi da et samleie midt i bygdene, og så skal vi så framføre og vise nødvendig teknikken vi tar av Lars og Anna. Og jeg synes bare til at I vil vinne til at standa framfor folk, og at jeg bygdene møter, altså trofast opp til Lars og Drakk. Så ja, til jeg hatt det punktet om hun er i samme om, ja.
0: Hva spør deg til at du først har etter her sangskøy i Italia, er først noe du?
1: Ja, er først noe du var da en kollega som er, som heter Hansa Hansen, en fitt kollega her for Nikolaj Sjane, som hun har vært selv av som skøy noen, tog med så visser, og tar man først til verier øynefer, så kommer man liksom inn om, og så kommer man til det som man venter etter, så får man en liten familie til at jeg tar i tekne med noe, at jeg skøy, så til lykke mye skøyferd, jeg kjenner som regel helten av lodakeren fra måneden. Så det blir en sån familj som kommer åter och åter och så lägger sig nog att trä och så kommer man att känna till just nu. Och efter fylkjön tar man i Köpenhavn så möts man vitt man åter. Så jag finns ju några stora vinnare omgångskris av hur som ska in.
0: Och väljer du så sanchen eller sanchen som du vänner och ska framföra väljer du ta själv eller hur ser det?
1: Ja, alltså det ständer också en boj att komma vid sankos och vid inkjö trän och kökenvikna Og jeg tror at even de atter og skoje, så har underviseren ofte, altså, tenker at du ofte sender sanger til min og spør jeg ikke, jeg har ikke akkurat noe for det, for eksempel. Da. Akkurat hessen sangeren heter den sangeren i Sankefjør, og jeg heter først fordi jeg følte at jeg ordentlig, og som sender mer slei med leisene, enn jeg kan du frem og lønne, jeg tror jeg ikke kjønner på alt livet over, og men vi hessen sangeren så følte jeg at jeg klarer å løse til å leve i mine ryspene og være som du vil, og så jeg snakker sangren der, han der.
0: Ja, han svinger rettelig vel alltid, tror jeg sier. Nå det Caro Emerald og Night Like This, som Leila Øsneve framførst av Pantli etter skøye i Italien. Og i halvtid, Leila, jeg tror jeg sier at hessen her synder eksotiske opptempo og synder jazzete støyleren, størbøyerstøyleren, han er nekkes med appellert alt døgn.
1: Jeg kan jo, ja, men hvis du sier det, så er det så.

skuld. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tog en spåler at det kvar jeg fyrer skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur spekna

Og legger vel litt foot touch. Men det minnes den da jeg spurte, skanna ditt rommet ta til flenna. Flån ta til grata, ria stuttlo som før jeg skal prata, men håpa inte prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige måter. Og til samme vi nytte i flere måneder. Jeg la her, var det test. Jeg vil test, skal vi sjåva, kom og få det. Alt som klarer helt det der bok, men det misser family. Så jeg spør, det skal jeg på et drøm. Jeg vil se meg kåpe beats. Jo, Knut.